0: sakurwa di nala yaa nga zui genpe suwa di dea yo re. Nde gu tu samba kisi bugu suwa di nabata nyinga la suwa chebi ina nyinga di maa nga zui genpe suwa, ta nga zui kakay gimna yaa pei si re, di naa chimbi ina. Ani nga zui genpe suwa shuwa kia di gana nyo gyo yungi la. Onche re siya.
1: Le siya lo lo. Ta wune chungchu gamne suwa liya takchi chiya di wune kachim shira re doa. Le siya la. Ta chen na nusu di kadu ne chiya jebi kibu ina.
0: Dan nusu jia ran qi nang zu qi dan qi nang buku lo chuu ge ye yun le, an nusu di ji ge le. Ani yinay ti xa buku calon yo gu sun zang lo nga zi ne ji nye dong wa le. Lo nga zi ne nga chuu ye yun ne ji, an qi dan qi nang buku lo chung ye jo gu sun zi le du. Ani nusu nishu tam di, cha zang jie cha jie, an nga zu genpe so gyun su si rwa di ge yun ge le. Ta di kub la sifsa qia zo qingi na, ta di rixia nga zu gyunsu ta nusu jibay gyurim na lo la. Samri nga zu so zhe nyi zhe zhe kia ngeng din zhe yori. Kari yin sin ta so nga zu bugu so si urwa nusu di mo pi wajia nga zu an yinay sab di ki gisa me wajia nga zu yame na jili wajio ne, yame na gen wajio ne, yame na daba chodo ta jambay wajio gu su nyi na ne, ane so sab tuan yuwa ngeng de yori. Ane maang che pama ka jige ma ki ngeng samba ta din zhe nge bugu ya so tuwa kisha samsangi samlu din zhe kwan na gorba. Ane zhe yudu samba wune zhe na kimda ge sibi na, ane kangyo menga na pi zhe so nyingbi di maa go, so sabi kisi de go, saje dhamo su ne jik doyong gorba. Nyibi de cha sabi nda, nga zo tanda shuya na xin, so nga zo jia ge tu zui di kaji, da lakwa do jamso cha sabi na nga zo lo chungi jo sumdwa xine jidu samba, Bukhu khaji ina lo dhaba chu dunzi ina so khaji shibu dinte tonama chebje ruba la so yam na guo bata dinte chebi ina so di cha mewa cha xa na di pa ru di ina so di yang tongba gyu rungu xa xa wi ina ina yang juma nga zo so kia di ko saji mewa kari insi na ko ye yun so ni ko tongbo ngon jor chu ri yon yang inga dinte doa la dinte chebi ina yang juma so gidu sabdi gidu kisi mewa nda chigi ta di zi xi di nga zo chile gane chebi ina di de qinga nga zu saja dhamo sumne simiya ki dinte yobje qaya yore da nga zu qile gane xebi na gyagay gyamna jenshi bao chi qi suwa re on de qa qe juma ki nga zu so sabi gisi de saja dhamo sumne simde ya qi suyo qe juma so sabi gidu samba gisi de ya uche ge tuur ba chay zhigu qi ge tuur re on de qi ri xa ta dine sumu de qa xa mna da nga zu di nam yu ki soya na lo lo bu mangu qi lo kumsi ka qi ge ya so lo nyo kyu mangu qi yung ki la ta ka re sin ben na dinte ri xa bu ka qi nga zu zu gu jip de ya zu gu so ge ya ya mna nyu wo ya so ge de ya dinte qe dine bu ka qi ina dinte gaang ki su wo gu cho do so ge ya ya mna wo gu su gaang ki cho do so ge ya dinte gu kumsi da ya mna bu ka qi cina gong lo kataan je nyi nye de ya dinte ki kumsi dinte duwa ta di kataan je nyi nye di zi mang che bu dinte ri xa yame nazi da nugu gi nazi dinte yue za ane buwa ya kwanda nyi nye du tsama nugu ne u ya gu damu tu za an kataan je di chi gu duwa nyi nye ya da ta di kumsi du zu di rige kari chi re si na gyu rung u chi bi na nga zu so di chay zi gu me ba pe na da nga zu dun su cha xam na dun su dinte so rong rong da won je tuan xe da yame na so jik da nga lu gyun chi gu duwa ta jik da nga ne cha xam na nga zu u ne che na gyun den che na nga zu so ra che na ka nga su yu wo so di du skip de besu chol ba cha yi ne ka ji jik da ya wo ma jik je wo ma chu tuan di besu nga zu chile ga ne xe bin di si gri fang he si gri fang he si o dinte chu mi na Da kisi nizu dinte macha kho ne nga zui pame dinte tonan chung bugo ya kumsi dinte du samze nye ne ganggo che tub na yakshu rwa. Da kisi dinte membe je pame hama gop je ine so gyabdaan da dinte gan suyo gan nyo gyun tuan chab ina. Aya bugo yu gan ne kangyo menga na pe je ya menju na ya du menju che je kho gyu chu che ya yori. A dinte suyo nam ina ya bugo yu gyurim ki suyo gan la ya pendo shira du la. 俺就说呢，不过忙不过空隙都加开机缘，空隙的个俺就说车子不买把水把汤，头痛说急当汤，我冬季说不得了说更用个哩，别那不过开些，如果汤足够了说说给别，养那车都说给别，头痛切莫卡当呢，你年话说给空隙贴出，说急当样，女个忙不用个哩。 前上开始初步清清楚空隙停车员呢，引起铁棒棍，开始个。
1: 军事三个名字的肯定记得过那几个这些几个人呢？
2: 那是。
0: 다 균수 세야디나 만조 부글로 추르레 뒤 참바 아주 소사바 제디네로 중니 족숨나 레뒤 소 찾아 부글 누수다 제제 안만조 미겐베 소지 기월바 어데 균수 스고아레 균수 차샤빈다 만조 로 중니 족숨네 제사나 아지 단체나 메지 페주다야 소된제 지리샤 다 디버루로 소신다 제야 제미둘라 다 균수 차샤빈나 만조 지단체나 수요 카장가네 셈나 소 니슈잡게네 숨주소니즈지 요릴 아기 버루기 시디 땡기메 카장디 땡기메 카르레스는 소시딩 안조 잠수나네 굽든 소 개베지 요리 당안조 야가이겜네 지치스리 망제게 킹게 유기 따 지치디 계약 투주디 그들에선 지단 채널 로쪽게네 로 니슈생에 버루데르 동안 아 슈잔디 버루데르도 참바 안안조 루고다 무슨네 강고로 끼제 고소강게 끼사불 봐 안 참지고도 참바 고 지치디 턴스메브제 안안조 격격게야다 야메나 루고기네 마 턴모투고도 참바 아니 순이다 루고기를 내제 게모투자 아니 미간가 땡기 메제 카지 니슈 잡게 레기 메 카지 양숨주 소니 찾아 유업된 제 워든 제 시샤
1: 소세야 디군에 간주 튀균 소에 넣는 운에 메도 미루어 지래라 대야 딱지 나야 디군에 개짐 싫어하래도 아세 있는다 속보 지용게 속보 디당 차샤면에 소세야 디야 코에나로 죽지 개진 지래도 아
2: 같이나 쇠디 송텔라 근지 샤이나 드린 게라 코나리아 태가 근지 나오잖아
3: 안젤라 감사 포카지 티차트바니 소진도 도사랄 티컨제 인조랄
0: 나 그냥 좋아리 야오시라소 나소 당한 주 초에 난 카지게 딘데 신어뉴 유기리 또 베나부 마 아메 초원나네 기드네 카나소 레즈니즈 유교 딘데 야메나 부부께제 다와지 나로려야 카나소 토비하고 갸지즈니즈인데 개요야 딘데 다 내주 딘데 좀비는 아주 브리나 망고지게 내주 딘데 토미는 시난다 딘데 딘데 카레 넘도 소른데 지능도와 오늘 재능 안주 칠레가네 셈네 띵군에 전에 군대에 능 주딘 제 지리샤 당안조 니마 랍자데도 롭디가 차샤비네 장안조 민슝가 이네자 디밍장 요리 당안조 갸게가네 셰비네 탄생 야스그리 但你看的这些宗教的是呢，大部分阿们朝过那茶龙前辈居里那落了，你俺做茶龙就丢开几更多住的，俺做不管说腾给需要的露宿社区吧，我的念了给不咱们这么多，或现在给更有大点这可能嘛这些，我第一天了的，俺做那么久那点这些呢，但其实那做的全部呢，现在早年的吃过呀或者民族了，我的需要人，俺的呢，其实。说的嘛，不给对呢。说的其实苦药也别说了，点不买别说了。下面呢，说的开始真弄不起劲啊。就不过，苏尼达，吃多的吧，苏吧，三三的这硬币呢，俺就没敢拿起劲。不过说的嘛，年年过下那几个人，但你这买不起，其实说的点不有不当的这硬币呢，俺就没听说的开那下下。腾给学那些不计当前的落初年啊，就没见个说几对上吧？俺你们都说的接住我嘞。我第一天了，俺就顶着新郎接南瓜呀，民族。
4: 第二个来在第二呀，破坏你了，偏僻的吕总，做家伙写不的落不进的。